Уидо, сочо старі, пові, каку який составу, аже довго й отакрат, каршов си проч од нас. Здай велик си господ, анзнабет да си же позабу, да то Богу за дзарит'ю стої тоя ройст на вас. От змірам раці лапатов, ан змірам раці блоду, ан проу усе си веду, ан проу неч ниси знов. Две лєві раки мєв си, две лупей си само шкоду. Нечудно гвидо дах лиху політик.